Wale koko ome koko to yoli se si nyame njou. Wale koko ome koko to yoli se si nyame njou. Wale koko ome koko to yoli se si nyame njou. Wale koko ome koko to yoli se si nyame njou. Male lango onye lo tuku kuki menge. Onye lo tuku kuki menge boka mi mbongo jose. Ngan indeli yo ba yele yo yo deli yo yo ho. Indeli yo ba yele yo.